izona hakuneni chova chitaduma zvitasa zvemaha hakuneni loko uti nyiketela ka mitiro kutsika kutsama hekurilarila kutsika kuchava kuhlikiwa kutsika kuchava kuchaka makoni mungana muingiseti zvalisima kuloko gichelo renzeveta eka sinkora shini 25 minutos kunga hakale hita ramba rimindu masingi nilongoloko wa gichelo murimi laha kunene uto zabulu galetela nako ni urimu ni magela manene loko zvitako sinkora shini 30 minutos.

Beleza. Beleza. Beleza. Beleza. Wawusha ke muzika wako na mbele. Cha cha cha cha mfano.

0: 比如，
1: 不呢？
0: 你说那么些不如？
1: 你瓜熟？
0: 瓜拉不是，他那个他呀，你他不包括要煮。
1: 嗯嗯。
0: 他说那来维基要煮，你们吃过了？
1: 嗯。
0: 啊，你个为啥那么贵？
1: 你讲给他打，你讲给李林哥服侍呢？
0: 嗯。
1: 哎
0: 嘿，
1: 哎
0: 嘿。我看啥开要弄过了？
1: 弄过，弄过。
0: 呀。
1: 22:58. Raya mkela mwingi seti, jipeli ile.
2: Upeli ntatana livomu.
1: Ahina, jipeli sana na mani.
2: Na vovo.
1: Oh, minji haa, niko kwa?
2: Apo wana, ivanele.
1: Na.
2: Ito kinyama kaza ni ima upu ni akambetela. Nuku kumenta kumalisha sasa anga lisiwa.
1: Asukone.
2: Asa alikoni wa isete lili nisoku. Wafili hiku na wafitiri balu.
1: Hey.
2: Ala zitole ziani za papa izu yanu kundu kukuga. Haa adinanziki.
1: Adinanziki kune.
2: Kwa ambilo kutemela ambilo kukuina tinyama kazi.
1: Hmm. Tu ya mashuini. Kwa afi zanji sa soso.
2: Sibelekelo, tuta kukwanta kusilao.
1: Ewe.
2: Mazu oita kuhini, vika yuki sile za tukunda fea.
1: Mpele, mpele.
2: Na wenu wanangatiza kato ukumuka wea kumakana kuteki.
1: Itangelili, so.
2: Tina kujiri njele ntinya makana.
1: Ay, na ikon, na ikon.
2: Na kumelu mgena kawena kukuka ngalunga.
1: Ay, ikon, ikon, ikon.
2: Bye bye.
1: Tata. Isiko za kunyosha. Isiko. Wingi sete hoyo hoyo dipelile.
3: Dipelile lwoko.
1: Awu pele tata.
3: Una tumi ku swabela ho xivulele.
1: Minjani xivulele?
3: Ana mahanyana.
1: Amahanyana.
3: Dipe. Ha lwombo ama. Amanyani na dipele kahle.
1: Hi so.
3: Ah, ya kubya a ikona.
1: Mhm.
3: Xa ku sukela sonto ya tota.
1: Ya.
3: Xa ku kana munhla a sekwa ya kubya lomu.
1: Hi so.
3: U dlawa xo xirhami.
1: A xirhami mani.
3: Mhm, bolu swi pela yena. Zindzile ka ti nhava ni mati.
1: Mhm.
3: Kusambuluza luya laya sinawa liti ya li
1: ya
3: si wange suse nila kushirabi mutatamu
1: shiba shikulu man
3: shiba shikulu ma likulu kuhisa safana kuhisa aloku kutitimeta kutitimeta aa kambe ya kuna ya kubi ya libom
1: hata ngele tatale kumujungula yoleyo. Sa hombe kuva hi tidzungulela ha byeswo va munghani lonkama a va swi tivi ni ku phuphutela.
3: Kunene.
1: Hi navela swi vumbani vusiku byinene swoho.
3: Na.
1: Ahe.
3: Kani mambo na wena a swive njhalo tiza hombe loko hi chaya muka u ya kuma nghamu i tshamise swilo swi nga hisisa swona.
1: Inkomu, inkomu.
3: Kani mambo.
1: 23:01. Hili mwingi sete hita lo sela jipelile.
4: Awo pele.
1: Awo pele ni kunene, hipele sana mani.
4: Kwa andani, ulika mchero wa mwana wangena.
1: Akumeni. Olika mwiyanga.
4: Agora mwanya na mwogo orga na ndalo lipomo sa lunga mkwasa.
1: Basta ba ili vito.
4: So.
1: Tupela njani fumento?
4: Ha, fumento kukwasa papai.
1: Mhm.
4: Ako tisimete nga mwakoni nguwa ya koni.
1: So.
4: Angi tume ya tume na mbango kukunfisa mingwa kafana.
1: Kafana.
4: Hmm, wali kata kosa tia aswa fani.
1: Mpeni.
4: Tawanga isikoli, sayo, hindi ka isi zami.
1: Mpe.
4: Akaya kutaka kena wananga ita kasi.
1: Ya.
4: Hide isu za ikana.
1: Ewe.
4: Upendala ukana.
1: Mkwasuma.